0: נמפיות נמפשירים בבני מעשו ואבונות נעות וזמרות נג'פנות אפיות ביבנתו קרטור
1: אמין
0: וזמרות במנגניסן שיריסוס בחריסטוס בן שו